aho koe ni. Te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke kamata aki e tau polo kalama. Pea mei he onongo fulu mātaha ngai sāme, pea koe vēsi uro aki i hono walu. Ai au pe he hono whakarea. E lohi mie, o ngoi e kutangi atu, toka ngā imua e kulotu. Koe ngata anga o mamani e, o koutau tapa me ai kia te koe. E pōngia ho kuloto oi, oi mātuu o mā o lunga whau, te ke taki kia iau. He koho ku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lawi kōnga, kau au nofo ki he toitoi anga ho kapakauna. He kokoe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu oni mai ai to fia o haa apasia ki ho hua wha. Ko e mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolonga a hono ngā hita u ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao o e otua o tangata e ke tutu oni a ofa momo oni ke rehi rehi i a. Oi ai te uhiwa aki ho kua wha maupe o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko a hope o kore ke whai te hata uopu. E o tua mahi mahi ai a fiona koko ia ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngahi, koi mea mkotoa pe i he langi pafetai. Koi fotu utu uia ai a fiona. Pena ke hanga o fotu ua ki pe ia ho folo fola. Ia he mga he mea i he mamani, ko ke whakanau nau, ko hea pe ko he whahinga o tangata. Nā ke fotu u a ki pe ho folo fola. O mau whawheta i atu ke ho awhio e o tua, he whainga maari e ko mau wausia i he pongpong ko en, ia moi aho whakakoroa ko en, ke hanga whakainase a ki mau tolu ai mo ui, Ia ke tuku mo whakaataa ki mautolu ke mauwhai e ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ia kāwai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. Ia goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka pau te mau whakotutu o whakai tangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o la lelei. Ia ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngāhi uhinga. Ia te mau tō ke heke he ai i he tai mlahi. O i whanonga i polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa ko ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngalo tua mo mana tua ki ho afio. O hi ko ho mau hau tamatu i. Ia te heki he taine kui ni, whare haa moe o ho, kai ke ngālo pare mia, pa te he fō ke o tua, ki he kāi ngā tonga kotoa pē o mau i he whonuani. Ia te he fō ka te kinau tōru kotoa pē, o mea mai te a mei he o pē. O mau hanga atu e o tua ki o a fio, o i he kai te mau lava e mau tōru hamea. O mau lotu ke o a fio, ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pē. Pa mālo atu o tua, kou hi koe retio mau ngāwe aki i he community tonga. Ai retio 531 PI, e o tua mau fie fia ki o a fio. Whakawhainga maari e mea ngāwe. Kou hi ke au atu e mau ngāhi polo kalama. Ai community tonga. Ki he tonga kotoa pe, o mea mai me feitu ke ke he okunau ki ai. Mau hanga atu o tua, kai ke ngālo, ai kau ngāwe okunau whakarere ai polo kalama. Ai ke ngālo a tevita māka, te o tua ka teki nau tōru, ai kau tamai o eiki, te o moi kau kaunanga, mate aki i whonua, o ku nau tuu mai, e o tua i he polo kalama re ti o, ke whakawhiho ko taki, ai tonga kotoa pe, i he feitu kotoa pe, o ku nau fie whanongo mai. Mau hangaha ki kua a whio o tua, kai ke ngālo e maulo tu, ai ngāhi polo kalama kotoa pe, kua whotu tuu ki he ahoni, kau hi koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio ke ke kau mai eiki. Whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu, o kunau hanga seti a ngai polo kalama.
moi nga he programa ko to pe ku mau kan atu ke fakakakato i he toi nga oi programa oi a hon kai ke nga lo tua mau hanga atu ko hi ko kina utol ko to pe te nau fanongo mai ki he programa mei he ope i loto nusilani moi nga he tu ke ke e o tua ke hoko e mau programa ke fie fia e loto oi tonga ko to pe pe nau veke veke e o tua ke nau kau mai aki pe a fo i lau mari e pe e taha ka go lau mari e o a fiona sisu o ia ho fina ngalo ka tik mau tolu ke mau ma o pe a fa hinga loto pe na ia te koe e ki ta po ki te ke faka manu ia kau mai e kamata anga te mau lotu ke ke kau mai e faka hoko polo kalama te ke ta po ki ia pe o tua o ke ngata anga o polo kalama te mau faka hoko ia honi ke lang lang ia pe ai afiona ka mau puri ko toa pe ki mu moni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu ai tuku ke mau puri ko toa pe ki mau tuku ki mu ei ki ko si e si a ia moi hounga ia la moi whakawhita ia tu ki ho a kio i he polo kalama mono kamata i he a honi i he lotu o mau hake atu ki ho a kio ko e lotu ia moi hu mo si e sia, mo e whakawhetai, mo e whakamalo lahi. Iho huawha, si su kalaisi koe alo, ka ko koe peho mau whakamo ui. Pea koe keresi a eiko si su kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau mare e maa o toni. No fo ia, ai loto, oi tonga ko toa pe. Ia honi, ka o

ko e tau tai mi o se tamuniti e ua valu. O se mite ua valu pa mi he ua, pa men mea na ulawe koe ki ai, ko e tau proklama ni oku hoko, ko e proklama e tala noa i he malai spoti, whakahoko ate kautonga mai rei, pia pe foki ki a Silvenu se tamu e piau i he e fia fini. Kautonga ko tui pe kongo le rei ate proklama, pa ko Silvenu se ena oku i he laini tari tari atu, kautonga malo. Kadonga. Kadonga. Ko tui pe kadonga maalo ki mea maho neti kadonga kwa ke ke ongo mai. Pe kuke ongo ye ku urea tu pe kai. Kwa ke ongo maha urea. Mo katak famor mor pe ko hui. Kato o atu pe ha fasi ka tau tai tari ki ai.

0: kolokalama e honi pea o ku mo ne pite fa tala no a he ko tonga pe ku le ita ha ka ka pa o pe sirini a fa na nga we wa no a ki mo a to tong he pure anga ka ke fa malo la ya ke te mo a he la vai o e kolokalama e honi ta tok felonga ki we ke wa me he ni malo
1: malo malo gratu malo mito
0: O ku malama ke we sia community e va inga fa ka tu pupa anga ka pau ku ke hoha afi ka aki mo ko e pe ko hata ke he ko uhi ko gambling pe o ku ke faka toka nga i o ku liliu hono ulunga nga me he anga mahe ni pe o ku asi ai hanga hi faka ilonga o hata ha o ku faka fufu e nga we aki o pa anga pe ko re pa anga pe tala noa ma upe ki e va inga faka tupu pa anga pe ta mi si ni ko e faunga lele i taha ke faka hoko ai hato ko ni kie ni ihi pehe ni ko hono tala noa i o mea o ku hoko i e taimi o tala noa i ai ai palopale mani ko toko ni a ki hoka o ngā me a pe whāmili, ke nau mawe toko ni oku totonu ke whakahoko ki a teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa whesi o whaki, o ku whakahoko e ni i he fou ngā whakapolo whesinale, e he kau ngā aue whakapolo whesinale, pe a te nau malu i ha ngāhi whakamatala whekau a ki mō koe, pe a moe pō tala noa e whakahoko, pe a oku tae totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie ma o tokoni i he tafa aki koe ni, pe ko koe pe, pe tū taki ki e gambling helpline, i e noa valunge au ono ni mawha ono ni meni ma, pe ko ho text ta e totongi ki he valu noa noa ono, pe ko ha oku mi tokoni ki he safeguard.org.nz, /support.
2: Kaupopo MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Ua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivi iwi.
0: Kata ta mi ko hoko to tonu ai fa. Prokalama ko ia o ku hoko te tau hoko ai pehini ki he. Prokalama ai kori stutuku ko ia ai kori si kuin salote. Fuka hoko atia e luha mafare pe foki ki a mere ake vete. Luhama, malo e tau mao ai ahoni pe a malo mu ai fuka hoko fatongia malo e kaumai ke prokalama. O ku tegei ke hoko ke kau mai a mele ake i he e tau Zoom, ka te ufoke atu ki a te koe e luama ke ke kamata mai e polokala malo.
3: Malo, o pito linta pe aku tau fafeta e kotoa pe ke he oto mafi e tau ausia ai e fiafi fakoloa koe ni, ko aha toko naki ko hono taha ua ko ia o septema. Pea amanaki pe te maiheni pea mo mele fukavete, ka ko tuipe o ku lolotonga whinga mai a mele, ke hu mai ke polo kalama. Ka te ukamata ape ha tau ki lot, pe tau toki hoko atu. O ku ikai fietu kua eike ma fafita e ma upe ke a Fiona. Ko uhi ko e hope ma upe aho langlangi mhongeia, pe amho ofa, pe akua umai ka te kumatoro. Pe mau tae maari e ai wha whoi tui tui, pe ke o maunga hai whamiri, o ku tae maari e ai ai hou eiki, o ku nau wongona e polo kalamani, ka o maa ai koristu tuku kotoa pe, pe pe he ke kainga tonga kotoa pe, o ku mau kau whatai e whawhine. Ko mau whawhita ia eiki kouhi ko e mau ilo, u tai te ke tuku ke mau tue noa. E mau inase e tau pake o mo ui, mau whawhita e mau peke a Fiona. Ki polo karama e whawhino ku te kake at ki a Fiona, ke tāpua ki mai. Koi hā hapo tala noa e whakahoko, mo hā whanoa nongo ke tuku at ke kori sutuku ke kawa e a Fiona. Mau kore katoa ngai mi ana si sukarais ko alo, kako mau whamo ui. Amen.

Timo no tu balu ko mane tawa ki te fitu ne minute te kanga o te tulai o no taimi dene ko tam fayat maua o ala o fayat tal sanga mo tawa te fapte ne ke kama te ke tapolo kalame i te fapte ne ia pe tu at mo tot mana lofa o wikinga mo tawa nga hei tai tai lo nga te tu a fakafitai te tu a mo do lofa mo to angalelelei o to fakamaoni te tu a tausi kai pui pui ne ko e a fana o tuwalu mai te vai aso te nā ko te kātu ke ia ko mai ki te vai aso fau ngāli tēne ki toi whai talaho ki tātou ilunga i te pimonu tuwalu te whiawhi tēne whakawhitai te atua ia e tonu te atua langona hoi chino bai bai langona hoki tala mea te te flu tēne whanwhanu tēne lunga te motou whenua tēne te atua te motou motu ngāli tēne te atua ai tali tonu mātou me hene tuku tia kina ne koe mātou te atua koe ne whakatahi mai loke lunga mātou tau si pui pui ne koe mātou katoa mni aho ke hengata pui te flu ka pēna aho ki lo au tau pui pui nga ki lunga i olanga mātou katoa whanau tuwalu te pai as tēnā ko te kātu ke ko mai ki te awhi awhi fau ngāli tēnei manuia ka manuia ne koe ona loko tau alofa tau anua te atua te lan tau si kai pui pui ne koe mātou mai te pai as tēnā ko te kātu ke ko mai ki te pai as tēnā tēnei whakawhitai te atua. Whakawhitai mo au whakamanianga e uke ki loko ni labene mātoi mto o langa taki toko tahi katoa pēnā hoke mo mto kāinga katoa te atua mto tau ngā hoa toko te community te atua te ilongo nā tu hei tala whakawhanu no mto community te atua te a whakawhitai mātou ki te kua te atua mto wa lofa mo au whakamanianga hoke labene mātoi iaso katoa e loa mea kai e kai mātou iai ai mea inu i te ea konei mānawa mātou ki ai mo nisi mea ke hukau whakamanu ianga kola e he la bene ai hei lo ne mātou kai lolo ne koe mo kua au au wala lilo kona e whakamanu e ne koe mātou tino e mai ne koe ki lo nito wolanga te atua mo whakia na whakamanu ianga ki lo nito wolanga te atua te la whakapitai mo au wala e uke ki e loa kona e whakamanu e ne koe mātou ki ai te atua o nono koko he atua alofa tamana alofa ko e whakamaoni i taimi katoa te atua. Whakawhitai te atua mō mea katoa te atua. A whakawhitai hoki mātou te atua mō te awhiawhi tēnei. Tēnei ko te whai tala hoki mātou mō mō tō poloka lame mahani po ono katoa. Mai te itulai ono ki te itulai se fulu te atua. Whakawhitai poloka lame ko whakatoka atu nei au whanau mai dunga kanei te pimo anu tuwalu. He taitai o lawa te poto, he taitai o lawa te iloa. Te malama lama te atua kai whakana mātou ki tō mana te atua whakatahi mai ki tō poloka lame te pepte nei te atua takitaki nei koe tue ngā poloka lame te atua te mea kei whaine mātou amato jute mo te whakamaoni mo te mātaku ki te koe te atua mea katoa e whaine mātou te atua kei lone mātou me kumea kona e whai mō wikinga te atua e so se ngā luenga e whaine mātou me lahi, me fōliki me pehea te atua i au kolo wikinga mai te aso tēnei ke au kolo ki te henga ta mai te atua te lai whakawhitai mātou whakawhoki a te mātou wikinga te atua nei ke au kolo ki te henga ta mai te atua whakawhitai te atua te atua talo mātou i te apiapio ki tēnei he tai teilo a whaka whakamanuia nei koe te mato mato pule mato takitaki ulu mato atuwhenua pere te nako tu walu te atua ke alofa koe te atua whakatahi atu koe ki lunga i lato tuku atu nei koe te poto te tamai kai mai silo te loto alofa kei lon lātou o takit mo tau atuwhenua pele mo au tāngata ki tau loto te atua sose whakaiko iko unga lātou te atua kei whai mo te alofa mo te pula alofa ki mo tau tino ka ke mo ai whai fua te nā mo whai mo mo lotou manuia mo lotou ka inga ka ke pula tai whakamanato atu kua ke lātou me lātou ni olokona olo o tausi pui pui kai taki a te atu whenua according to your will Father God of thai henga ta hoki te henga taki te mtou whenua pere ko tu wālu ka pene hoki te mtou atu whenua mtou
Whenua hoki tēnei ko noho mātou iai. Aotearoa New Zealand, mātou motu ngāle tēnei tia tūan. Whakamanuia mai nei koe mātou. O mātou kāinga ke mai o la mātou iai tia tūa. Whakafutai tia tūa, whakamanuia ngai uke tia tūa. Tālo hoki mātou, mō mātou, takitaki mātou whenua tēnei tia tūa. Ke whai te mea tonu tai mi katoa tia tūa. I know sometimes you get really frustrated ki mea kona ia. E pula mātou ki ai, whakalongo mātou ki ai. I kui kunga mātou kona ia whai ko. E, ne mea, e tonu e fia fia mātou ki ai. Ka te lahi ngau mea fia fia mātou ki ai. te atua tala mātou ko koe ki alofa te pilifili inga te mtou mā alo ke take te mtou whenua tēnei i te pōwhitu te māhena ko novema te atua te ku atu ni mātou ki oli mā alofa te atua ke pilifili mai ne koe ne takitaki ko la e alofa tonu ki ana tino te atua kai mō aifa iai kui kunga mta very selfish and greedy kai mo te leilo lātou ka hepura mo te leo na tāngata te atua e lo ne koe koe te whainga tāte o langa te wataimi tēnei ko kenga mto tino ni usila ko hele nga luenga te tua ko ori fanga fanga ta te a ate ola nga te vaita imi tene a lofa ko te tua peso swani ato ko ke lunga lato hala so tani ko ke lato hala ne ko ni nga luenga lato te tua o te mea ke mawhai lato tausi o lo tau kai nga te tua e nga ta hoki nga luenga kai pēnā hoki mo whale te tua pe alam te ilo ne ko e te homelessness tu mto atu penua tēnei ko okolo i te whanake ki lunga te tua ai mai sure ko taimi moko tēnei ko i te whaingata a lofa mātou mto the tino mdo fe nua ko nei ko nai noho hei te whale taimi te nei ko nai moi fo iau wala te atua e o koe manuia e o koe amea katoa te atua tala ni koe manuia te atua a lofa koe ke lato te atua paka manuia ni koe lato a taki ni koe lato ki mo mea lei me mo nato mo mea lei mo noho lato te atua I te wai taimi te nei te atua talo hoki mātou mato kau te mato tumalu community kone heo ki tamo whai ki mauna tau noho tū mau i lunga te mato whenua te nei a lofa koe te atua a whakamani yanga ke i lunga i lātou kone pakatahi atu koe ki lunga i lātou whakapai ngau pia nei koe whai ngau tau pepa te atua o te mea ki mauna tau noho tū mau maua te noho leia lātou mulo tau kāinga i lunga i te mato whenua te nei te atua whakatahi koe ki lunga i lātou katoa kāinga kone i struggle te vai taimi tēnei ke maulo tō noho tō mau te atua whakamanuia ne koe lātou kai tala hongi ne koe mataloa e uka te atua mika koe e pule mea katoa koe nfai tene kwa te langi mita rana langi ko koe e pule te atua hei ka langa mātou ka lofa whakatahi atu koe ke lātou katoa te atua ka whai ngō whine koe mea katoa kai whakamanuia hoki ne koe lato application kute mea kumpain lātou o maua a lato noho tō mau lato ka inga te atua tala mātou mtum tō polo kalame te whep tēnei te atua whakatahi mai koe ki lungai mātou tuku mai ne koe te poto mtata mai I loni mātou whaim tō ngā luenga mtum mātou ki te koe te atua whakatai whakatai te atua tala hoki mātou o mtou ka inga tau ngā hoa msos whanau tū walu mtou community I lungai gane Aotearoa New Zealand mahaki te atua pai maun te whā mai I o meni a hoki a mahaki kona I ako ki lungai lātou whether a physically, emotionally, and mentally, dear tua, dear tua, financial hardship, hoki min ya, me la tua, going through it, by time ite ne, dear tua, tala mato, ke oli malo, pa dear tua, whakatahi atu koe kilunga, mato ka inga, yum so se, whanau tu walu, te maua, na te mahaki, by time ite ne, oli malo, pa dear tua, me ko koe ko toki ta hili, toki ta katoa, pakai ke atu oli ma kilunga lato, mauni lato, te ola, mato ma alo sepo mai te koe te atua. Me he tini whaka nā mātou ki ai, nā ko koe te mato atu a alofa, te lā ko koe e whai ngofia mea katoa te atua. Whakawhitai, whakawhitai, whakawhitai te atua. Mea se mātou te atua, nā labe ne koe mātou ni whanau, uke uke uke mato mea se whai o mua te atua. Muna ko lai ta willing ina ne mātou, whakamai ne mātou, anis tino te atua, ia mwe mato mafofonga mātou e teke ki tino, fia tāke te tino te la mtu whaihe mtu hewhai mea tonu ia meni aho kia mea e teke mātou ki ai te atua
Or we get frustrated with people there too. Ko e ke alofa there too, tu mai ne ko to. Loto ono sai, loto whakama ngalo there too. Kai mai tu ki lo, to always look at the positive things in people there too. Tu mai ne ko to loto alofa there too, to loto whakama ngalo. Kai mai tu ki lo kama to ke pula through your eyes, Lord Jesus. O matakula e la mene ko ya mea leika to atino e whaika heko. Ako mea se atino, mi de pula ki tino ki tau alofa tau anua dea tua tēnā te matau tala sanga dea tua alofa koe dea tua alofa talia mai ne koe te ngua mana te matau aliki te tau whakaolako Yesu Kiliso e tala watu ai mātou nei

tai tapa tai koro ki tena ina non tianga mani a te yen pa intangi rani kamerato no koi tana makuri te tau teka i puki ni kare kien te kanuanga a kapiru maa kan te bebeire e nare ki yei te mepio e rana ki te makuri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain te pon te burena pe e rangi na wata ngana e koro ki te kamerato iru ye gaini usina no koi tana makuri e kaina pen te peke e kapo kaka ki yei Aranara community a menda kena pe oni mekina ia. Ia tāki ai narana e tamarato na koia ia petara. Au, era enangin tara buka pe men pēra ka anata ia aran nusiran. Ngana ia te pai akonuri a pai aki karo kiroi, e tauroi opposite serious fraud, ni pusi mai e te tangtang me tiripoosi ni kawaina e manu, o na kina pētaki te ameta e ikarako te tangtang ke tiripoosi ane. Ia ita pera e monte kakawaki, pa sina kamenua tekan ara community o ina metan apera e New Zealand. Sina ini karakua ratang-tang e imanu nakon sfo.govt.nz.